drugu vezu za žene. A taj recept kaže ovako: daj mu uvijek kad hoće, daj mu i kad neće, ubijedi ga sigurno hoće, a ne zna.